0: omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF. Sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Porodica iz Beča traži stariju ženu od 50 do 60 godina za čuvanje dvoje dece uzrasta 7 i 9 godina. Ukoliko ste zainteresovani, javite se putem WhatsAppa ili Vibera na broj +43 660 942 1102. Gordana, plata po dogovoru.
2: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sunčano sa nešto više oblačnosti, temperature između 15 i 32 stepena.
2: Vremenska prognoza.
4: Dobro vam jutro, dragi ljudi. Vani je jesen probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

0: prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čujete sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa
1: najboljim planom. Još odolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

skrenem nekad slučajno ili ne, onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i

0: sobi.
1: Sobi.
0: Jesi ti radio traku? Popilo se noćas s mama. Još jedna.